יחדיל אדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שביתנו באפיקים בנגב, עשורים ודימה ברינה יקסרו, הלוך ילכו

יחדיל אדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שביתנו באפיקים בנגב, עשורים ודימה ברינה יקסרו, הלוך ילך ובחור נוסע